Da skal vi over til Ål i Hallingdal. Det er en CD som med munnharpe som Hallgrim Berg og Erik Røyne har spilt inn. Og da skal vi skinntrøyta som Hallgrim Berg, han spiller på munnharpe. Og det er en av de gjeveste springerne i Hallingdal. Da skal vi høre den.

Det var en live-låt med Merle Haggard vi hørte der, Okey from Muskogee. Så skal vi høre på Kobe Nash Outfit, og låten heter Happy Go Lucky Guitar. Det er en instrumental låt.